0: cui 14 sono ancora sotto le macerie. Abbiamo cominciato a scambiarci messaggi via WhatsApp e gli ho chiesto di mandarmi dei vocali per sentire la sua voce e farmi raccontare i suoi suoni, il suo modo di ascoltare, anzi di sentire la guerra. Se potete, mettetevi un paio di cuffie. Benvenuti a Gaza. Fai l'audio 1. Aerei.
1: أنا محمد ياغي عايش في غزة. انولدت فيها وما عمري طلعت منها ولا لحظة. يمكن هذا السبب اللي بخليني أحبها وأحب كل تفصيلة فيها. شوارعها وبحورها وحتى ألمها. لما تخرجت من الجامعة وبدأت أشتغل في مجال الصوت كنت أشتغل وأتعلم أخوض تجارب، منها كان جميل ومنها كان مؤلم، وغزة كان كل شيء فيها. كنت لما أحط السماعة على داني
2: Sono Mohamed Diaghi, vivo a Gaza. Ci sono nato e non me ne sono mai andato, per un attimo. Forse è per questo che la amo e ne amo ogni dettaglio, le sue strade, il suo mare e persino il dolore. Quando mi sono laureato ho iniziato a lavorare nel campo del suono. Lavorando e imparando ho acquisito esperienze che sono state belle e dolorose. E Gaza era tutto. Quando mettevo le cuffie e ascoltavo, sentivo una specie di magia che mi stringeva. Avevo la capacità di bilanciare il suono nella mia testa. Per esempio, quando registravo il suono del mare, lasciavo che il suono del mare e della gente prevalesse su quello dei bombardamenti, del dolore, delle sparatorie e dei quadricotteri. Quando ascoltavo, riuscivo a sentire i sentimenti delle persone e ad ascoltare i loro cuori. Un giorno mi è stata affidata una ripresa. Era la registrazione di una nascita. Il fatto di poter registrare il primo respiro del neonato è stata una sensazione diversa per me, una sensazione triste, a differenza della madre che era felice con il suo nuovo bambino. Il bambino è venuto in un mondo pieno di oppressione, fatica, fame, paura e bombardamenti, ma la madre era felice della bellezza del suo bambino. Un giorno stavo seguendo gli eventi della guerra. Una casa fu colpita e crollò su tutte le persone che vi si trovavano. Ho visto bambini esalare gli ultimi respiri. È stata una sensazione terribile per me. Prima di tutto non potevo fare altro che registrare. Improvvisamente il respiro del neonato era simile a quello dell'ultimo respiro dei bambini visti morire. È stato uno shock. Tra le tante voci c'era vita. La vita a Gaza era paura, fame e dolore.
1: أول صوت بطلع من مولود كان بيشبه آخر صوت بطلع من طفل أو بطلع من أي حد. وكان في بنات الأصوات هذه حياة. حياة في غزة كانت عبارة عن خوف وجوع وألم كل تفاصيل.
0: Fai l'audio 2. Primi soccorsi e ricezione al pronto soccorso.
3: بتروح مش كبار انت ما جبتوش حاجه فيش انسانيه فيش ضمير اطفال اللي بتروح
0: فايل اوديو 3 discorso di addio
4: يا رب يا رب يا رب يا رب والله حبيبي يا رب والله هو الطيب يا رب يا رب يا رب
5: يا الله يا الله يا الله يا الله
6: هدي امي هدي امي هدي امي
7: وبالله محمد ابن احلام
8: طيب
7: كله
9: قولي يا رب قولي يا رب
7: يا رب يا رب يا رب يا رب يا
8: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ي Ma presto, cos'è? Ma proprio bella, che sono dai miei.